zároveň, priatelia, počúvate, čo hrá Miška. Jdám pam pam pam pa. Jom pam pam pam pa. V tempe. Žiadne diminuendo, nič také. Ritardando, áno. Len trošička odídeme. Okay, ešte jeden, prosím. Ešte jeden.